0: kommer jo enda et tilbud! 40% rabatt på Samsung Galaxy A17! Velkommen til Elkjøp, Nordens største elektronikkjede!
1: Sendingen presenteres av Helvetesuka på Viaplay. Hei!